میری ماں نے میں نے کیلکولیٹر دیا ہاں کوئی ایمیڈیٹ کیلکولیٹر نہیں سکا اور ٹیکسس انسٹرومنٹ سائنٹیفک کیلکولیٹر سکا بڑی پروفیشنل چیز میں دو تین مہینے واسطے منگتا سکا چنگی طرح ماں نو تنگ کرتا ماں نو پتا سکا میری عادت نہیں